0: Jerry.
1: Ah, mi o Jerry o.
0: Congratulations, eh. You let your $50,000 laaro yi.
1: Ah, Oluwa o se. Thank you, Jesus.
0: Congratulations, congratulations, eh.
1: Oluwa se.
0: Wa pe yin laipe yi, customer care ma pe yin laipe yi.
1: Okay.
0: Wa beere details yi. So bo se je niyan. Yeah. Iya na tun ti lo beye. Eja lo. Sorry, 100,000 naira. 100,000 naira. 100K. 100,000 naira. 0. Zero 080 lo bere eleyi o. O de pari pelu. O pari pelu 1728. That is 1728 100,000 naira. Star 347 star 1004 star 2 ash. Le je wo lo je another 100,000 naira. Talile. Connect you. A confirm who ah you wanna know what to say be take 100K lele yo 100,000 naira lele yo a o ti connect
2: hello
0: e kaaro o
2: e kaaro o
0: akusa na o
2: ise ni ya o
0: orugo yin adadugo je wa isa
2: adeleke lo kuma lo ba soro lati ti obi o
0: idi obi ti bo nbe ti koloko abi ti egbere abi ti bo
2: idi obi to gbere di osan
0: ni okay ti ya na airport ni o da igba le tin play cash e
2: ajo bere ni o
0: se ti jeri sa
2: Kora,
0: mo
2: relent
0: ga. O mo relent. Eti relent.
2: Wala,
0: owo lo
2: to wa
0: lori ti le ti gode
2: 1000.
0: Eya. Owo wa ko wa wa awon eyan te jo wu. Te jo se na lo wa. Oda congratulations, ja gogo 100,000 naira wo ko laarin ina.
2: Ewo ko ni baje fun mo ti mu ti dara
0: e. Ewo ti mu yes. Beeni, beeni. Beeni o mu yes laaro. Congratulations, wọ́n máa pè yín láìpẹ́ yìí. Wọ́n á pè yín láìpẹ́ yìí. Congratulations. Ọ̀dà kò sí wàhálà. Ìyẹn ti lọ bẹ́yẹ. Wọ́n lówó. Owó àwọn tó wà lọ́wọ́. Rose owó ọwá o. Àmọ́ ó bá gbogbo ẹ̀ yóò ń bí ni èmi kan mú ní káṣẹ́ o. Ilé iṣẹ́ kan ló ní káṣẹ́ o. Pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ wa lápá bí ẹni gbogbo àwa pìrìsẹ́ńtà là ń ṣe drọ̀. Ẹ má fi mi sọ rí rẹ̀ pé ẹ máa gbé bílì bílì yìí ti pọ̀ jù láyé àkílọ́sẹ̀lẹ̀. Bílì lọ́tọ̀ bílì ló sì. Alárì lèmi náà wọ́n ń gbà bí ẹ̀dákun ẹ̀ sàánú o. Káṣẹ́ ẹ̀ tẹ́ ń gbọ́ yẹ kí a lẹ́tọ̀ sí i. Èmi sì kọ́ mo ní. Lomi a ni anbo lo ti rogo to emi bo ta lemi lo ni alaaru mi an gba won bo wo temi na n gba ta ma ta ya bi nje un ti o ti e to gan ti pe a sa dugbe fun lo a manage emi ko o o se jenu e ja wo 100,000 naira yi star 347 star 1004 star 2 ash e ja wo 100,000 naira yi ka wo en to tun wa nbe 080 lo bere re o 080 lo bere re o o wa pari pelu 1061 o pari pelu 1061 080 lo bere re o pari pelu 1061 ta lo ni e karo
1: karo
0: e karo ko ojumo sa
1: ojumo ni o
0: lati kan ni lagelu lati npe yin orugo yin atarugbo te wa sir

0: ki o mo ba wa fe jo so bi e immediately e lo ye ki e obi e ko le o mo ye pada pe pani gbo gbo e a wa pe oko ye leyin a wa ba so mo bi gba kan ba ni ohun lo bi ki o ba ni se be ya ojo waju ni ojo waju lo ma so mo nkan to o dawo yen samen ti to ye omo ya
1: e se
0: ni to kilo wa
2: e se kan sa
0: e se
2: sir

0: ya to bi yen olun ba ya yen se be ko mo be se
1: ha
0: ye en te loju o n te leyin to de stand ni pe to ba ti ko le oko e ni moto kan tan lo gba yen ya lo lo dazu wan ni ticket to re
1: okay
0: o ma n gbe wa a wa drop e si shop ya nle to ba to diri ni closing time ti yen bo lati ibi se la papa a to wa gbe
1: a tun gbe lodo ye
0: ojo ti ya yen ku la mo pe ya yen mo de se oko e ka omo ri a se gba kan ba ti se ti o ba ti wa gbe joko ti ye ni shop ina ti se gbogbo obe
1: ati ko gbogbo
0: ele ni ko to ba dele

kaka je iwa yo mu maka maka lo ye ka yo kan losan eni yo kan nikan losan eni *347*1004*2#. *347*1004*2#. O le fi taka se losan teni ta lo wa nbe ta lo ni koto yi o ti yi o kini ye ti

wa eku ataro loni a dupa lowo olodun bo lo ja bo ni se eh la se edumare ati lo asibo wa koni ni wa lara se mo pe lose to lo agbe dokita wa wanbi dokita ayo ma je ko dun mi awon lo agbe wa ni jejo lori oro to ni se pelu arun opolo oni bi ta bade tori asiko ti o to ani lo lati da le die amo lose dokita mo so raye ti wa bi gbogbo eto won to se man digadigadi to won ma so wa sikani lagelu 96.7 fm oke gajoke lasale eri wipe awon nkan to da tori pe nkan ti o ba yeyan teyan ba renin layan lo ye se mo wipe eyan ti ku oni ope niyan alai la tun ti de olori eto ta pe ni ilera wa fola shade ajalan loruko temi kin to ma tesi waju mo nbo na